0: どちらから来たんですか？
1: 横浜から。
0: 横浜。横浜からみんな来たんですか？
2: 私は京都。
0: 京都？
2: はい、
0: どういう関係？
2: 奈良で家族で、もともと実家が京都なんですよ。
0: だから別々で住んでるの？
2: 今はもう、ね、仕事でね。
0: あ、娘さんと息子さん。
2: そうです。私たちは本当は2020年にここに来ようと計画してたんですけど、うん、新型コロナウイルスが流行っちゃって、
0: うん、
2: もうずっと来れなかったので
0: 、あ、そういうことだった。
2: 今ようやく6年越しに立てて、この風を感じて、
0: うん、いいですね。
2: 寒いんですけどすごい楽しいです。
0: いや、幸せな家族ですね。
3: ありがとうございます。누군가에게는오래미뤄둔여행의끝、저에게는또다른길의시작입니다。

0: 来るし、あと観光の人も来るし、うん、地元の人も一回帰ってから出てくる、
1: うん、あ、この近くに住んでらっ
0: しゃる、うん、そう
1: そうそう、そうなんだ、うん、これ無能、無能、これタコやな、
2: タコの頭になる、
1: タコの頭なの、ああ、無能無理だよ、
2: 柔らかいですよね、
1: 柔らかいですね、うん、ぶどう、ぶどう、
0: はい、エビです、はい、どうぞ、
1: いただきます、おがみじくすればね、あってかあってか、
3: おどんとんはげえ꽉찬속살은씹을수록기분좋은단맛을냅니다화려한조리법없이도하코다테아빠대의신선함을느낄수있습니다
1: 아소금만가지고가능한것같아소금만가지고그런데어떻게이렇게맛있냐달다짜은게아니고우리돈으로하면한접시당뭐5,000원에서한 7,8,000 원뭐 4,000-5,000 원뭐그렇게되니까별로비싼건아니죠근데양이작죠양이작은데질이좋다고해야되나요양보다는질이고가격은뭐우리나라비슷하다집에가서딱한잔먹고싶을때있잖아요입맛치고근데그런게집옆에있으면얼마나좋아요그딱이게이게이제그런동네인거죠아까아마저기어머니도말씀하셨지만은집에갔다가짐풀어놓고한잔마시고집에와서쉬고할수있는그런공간이있다는게뭐라그럴까이제충전재충전할때이게유효한공간이다뭐그런생각이드네요おいしいです。ありがとうございます。またね、いつか。
0: ありがとうございます。
1: 아좋습니다
3: 이제두번째식당을찾아갑니다

0: あなたはこれやってどれぐらい経ってます？
1: 6年目になります。
0: いやー6年째でしねよ。6年目。
1: 6年でここ。
0: うわー6年동안이렇게이렇게튼튼한다리가되었다고합니다。わ
1: あ。ありがとうございます。
0: 衣装もいいですね。衣装。
2: 衣装もありがとうございます。
0: おおかっこいいですよ。
1: ありがとうございます。
0: 衣装도멋있고。
2: ありがとうございます。パワーあります。パワーあります。
1: パワーあります。パワーで頑張ります。
2: ヘルしなくてもいいですね、これ。
1: お手入れしなくても大丈夫。
2: いらない、いらない。
1: ジムは行かなくても大丈夫。
2: 私もやだ。
1: なるほど、そうそう。お待ちしてます。いつでも。
2: 外人の筋肉さん。
1: ここ。
0: あ、저는이거타고싶었어요。교토가서도타고싶었고。근데、あ、실제로타는건오늘처음인것같네요。
2: 1、2、3で。
0: あ、
2: はい。
1: お願いします。
0: どうも。いい。大丈夫かな。
2: 完璧。
0: ありがとうございます。お、깜짝깜짝놀랄거네이거。
2: じゃあシートベルトも。
0: あ、シートベルト。
2: はい。
0: 安全ベルト。え、은근히높아요。이거이거낙타등탄것처럼은근히높아。あ、ありがとう。
2: ランケットです。
0: あいご。も
2: いい感じ。今日はちょっと風が強いですかね。
0: ね。
2: そうそうそう。
0: あ、바람이많이불어요。오늘바람이되게부네요。
2: 安全第一で。
0: はい。
2: 行きましょう。
0: 安全第一。はい、잘부탁하겠습니다。
2: あ、よろしくお願いします。
0: 안전제일이라고합니다
2: 요이
0: 쇼오오
2: 하하하
0: 하아괜찮네생각보다아천천히들어줘서다행이에요갑자기확들면깜짝놀랄텐데이게
2: 맞아이
0: 게맞아기분좋은설렘과기대감을안고하쿠다테의옛거리로출발합니다